si ehu o me hokura dwire me sana akwaso wiase ene etie e wo pese wo hunu ne akwaso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten sawa ehu hia ensem wo shankrofo onum ne kwasa ma ma dwire mu bia na ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwumade de ensem ehu hia ene nkomo pabrɛ wo da edi amegye so eye twa so hema chia me wiase ehu dwumade so bra no mienu abodi kosi no nan memre da bia e wo silver 98.3 fm kase fi yeso chia me na yen kansem no kura mu ye bɛ mo ate ase ne ye bie wa dwini mu amwo hunu ne ekɔso ankasa dwumade mu ene ye nko ane bɛyo ye bɛto ye nsa afra kuku da ba ne tire ne akɛsefo asofo amalam akɔnfo adunsifo no ma bɛ kyerɛ ye ne ma ekɔso wiase ɛde ne ma wiase ye hu wa bra bom saa ne ma wa nyina ye besua ho ade na wa nyante ase papa bi ɛde afri dwumade mu ene nsa mo nko a ye sai bia de sua afutupa enko ma ye mo bi anya bibi sua ɛba wo nkyɛ ɛnti mo bi nka de ekɔso wiase nkyerɛ ne mom ti wiase ye hu dwumade na de nka ehu no nsam ewiase ye hu ba wo nkyɛ abre bia memre da bia ɛbra 2 pm abɔ ɛde kɔsi 4 pm ɛwɔ silver 98.3 fm kasa fidie so ɛdwa so hima na ɛde dwumade mu kyia me ɛde na wo twɛ tutu mirika na ɛbra ne so a wo de wa fidie no ato hɔ nom ɛwiase ye hu no kwasam sɛ ewiase ye hu na Ghana nso ehu pa ewiase ye hu nti hu no nyansa na hu no wiase na ti ase afa nimdie asi wanim dwumade so pɛsa wo so yase ne a frɛ 0551 245 124 0551 245 124 near for one